là ja vai laapui vai kuulan tu vai muju lehkämai. Vai laapui vai tohtan ati reyte liikkilät. Ja vai laapui vai jättin atun tuolai tuota lähtä.